मोगळाकीपणो, सगळ्यांचे स्वागत आमचो आधार ह्या कार्यावळींत. आमचो आधार आसपी देव, जेका आमी दिसांतल्यान एक फावटी तरी याद करतात, देवाचें नामस्मरण करतात, देवाचें नाम चिंतन करतात. आनी अशा ह्या खिणार श्रीदेव गणरायाक वंदन करून पयल्या सुवातेर आयकुया

मोगळ्याक पॅनूत मी आयकतात आमचो आधार ही कार्यावळ. ह्या भक्तिमय गीतांच्या कार्यावळीन तुम्ही आयकतात भक्तिमय असे स्वर. भक्ती कशी आसप, आध्यात्मिक ज्ञान तसेच आध्यात्मिक वातावरण आसप कितले गरजेचे हे ह्या कार्यावळीतल्यान दिसून येता. मोगळ्याक पॅनू तुमच्या खातीर भक्तिमय गीतां आमचो आधार ह्या कार्यावळीतल्यान आयकपाक मेळटात. आनी कार्यावळ मुखार व्हरतना आतां ऐकुया हेमंत कुमार आनी सोबती हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत.

आणि ह्या गीताप्रमाण भगवंत आमकां सगळ्यांक कसो राखता हिची प्रचिती आमकां येतात आमच्या आधार कार्यावळीन मुखावयले गीत गौतमी हेदे हांच्या आवाजातल्यान.

0: सवर जावन 44 मिनटां जाता आनी वेळ जाता शेतकामत्याक म्हायती ह्या कार्यावळीचो. ह्या कार्यावळीन आज आयकात सेंद्रीय शेती ह्या विशयाचेर ह्या विशयाचेर प्रमोद जोशी हाणी दिल्ली म्हायती.
1: नमस्कार. आमचो आयचो विशय जावन आसा सेंद्रीय शेती. सुरवातेक आमी पयली जाणून घेवया की सेंद्रीय शेती म्हणजे कितें. सेंद्रीय शेती जर आमी असो विचार केलो जाल्यार ती एक परंपरागत शेती जावन आसा. जे आमचे पूर्वज आसले ते निसर्गाच्या सानिध्यान सेंद्रीय शेती करताले. तेन्ना प्रत्येक शेतकऱ्या कडेन जनावरां आसली. जनावरां म्हणजे त्याडे गाय आसताली, त्याडे बैल आसतालो, म्हस किंवा शेळी किंवा बकरी किंवा त्याडे कोंबडी आसताली. ह्याचो ताका भरपूर तरेन फायदो जातालो. सगळ्यांत पयली ताका दूद किंवा अंडी किंवा मांस ताजे कडेन मेळटाले. दुसरी गजाल सगळ्यांत म्हत्वाची, ताका ताजे कडेन मेळटाले ते शेण आनी मूत जो ताजो वापर तो आपल्या शेतांत करपाक शकतालो. आनी अजून एक म्हत्वाची बाब म्हणजे ह्या जनावरांचो वापर तो आपल्या शेतांत कसपाक करपाक शकतालो. सेंद्रीय शेतीचो एक म्हत्वाचो फायदो जावन आसा की ताका निरोगी उत्पन्न अशें मेळटाले आनी त्या जमिनी बरी उरताली आनी तो शेतकार समाधानी उरतालो. दिसान दीस मागीर लोकसंख्या वाडली. लोकसंख्या जेन्ना वाडली तेन्ना जेवणाची मागणी वाडली, पण आमची जमीन तीच उरली. आतां जेन्ना जेवणाची मागणी वाडली तेन्ना उत्पन्न वाडोवपाची आमची गरज आसली. तेन्ना आमच्या वैज्ञानिकान संकरीत जाती तयार केल्यो, चड उत्पन्न दिवपी जाती तयार केल्यो. जेन्ना अशी जाती जेन्ना तयार केल्यो तेन्ना तिंका मागीर खावडी भरपूर लागपाक लागली. तेन्ना मागीर तेंच्यांनी शेतकऱ्यांनी रासायनीक खतांचो वापर सुरवात केलो, किटकनाशकांचो वापर सुरवात केलो. आनी ह्याचो वापर जेन्ना केलो आनी उत्पन्न जेन्ना बरें मेळ्ळें तेन्ना आमच्या देशाची बरी प्रगती जाली आनी धनधान्याचो आमचे कडेन साठो भरपूर जालो. पण फुडें फुडें अशी अजून एक परिस्थिती आयली की ह्याचो जसो बेसुमार वापर सुरू जालो, किटकनाशक, रासायनीक खतां, संकरीत जाती कडेन उत्पन्न घेवप किंवा चड उत्पन्न दिवपी जाती कडेन उत्पन्न घेवप, मागीर आमच्या जमनीचेर ताजो वायट परिणाम दिसपाक लागलो, आमच्या हवामानाचे वायट परिणाम दिसपाक लागलो, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ताजो मनशाचे सुद्दां वायट परिणाम दिसपाक लागलो. जेन्ना मनशाचेर ताजो वायट परिणाम दिसपाक लागलो तेन्ना मनीस मातसो जागो जालो आनी मागीर ताका कळ्ळें की आपल्यान जेन्ना भरपूर प्रमाणान याचो वापर केलो रासायनीक खताचो आनी किटकनाशकांचो, त्या खातीर आपल्याला आयची परिस्थिती आयिल्ली आसा. त्या फुडें मागीर जेन्ना ताजे तकलेन अशें विचार आयले की आतां फुडें कितें करचें, अशी परिस्थिती आयली की जमनीन तो बी घालतालो पण कितलेय सारें घाल आनी कितलीं वखदां घाल पण ताका ताजें उत्पन्न ताका जाय तशें मेळनासलें. ह्याचो अर्थ ताजी जमीन नापीक जाल्ली. दोन तरेचे मागीर कन्सेप्ट फुडें आयले. एक आसा ताका म्हणटा आमी इंटिग्रेटेड न्युट्रिएंट मॅनेजमेंट आनी एक आसा इंटिग्रेट

रजनी ठाकूर हांचो आवाज तुमी निकतोच आयकलो ह्या कार्यावळींतल्यान. कार्यावळ मुखार व्हरतना स्वप्नील बांदोडकर हांचो आवाज मुखार.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरा विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
0: आकाशवाणी.
3: सात वर्जान 25 मिनटां जाय जाता. ऐकूया कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो.
4: नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोलके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्यान 21 आनी 22 मे अशे 2 दीस गोवा शेकेतोन सर्त आयोजीत केल्या. नावाप्रमाण ही कार्यावळ हॅकेथॉन आनी गोयच्या बीच रॉक्स हांचो मेळ आसा, जंय दर्यादेगेर बसून नवे विचार आनी प्रस्नांच्यो जापो तयार जातल्यो. संवसारभरातल्या खाशेल्यो सुवातींनी अभिनव विचार जल्माक येतात हे संकल्पनेचेर आधारित हो 2 दिसांचो अणभव प्रशासकीय कामांक नवो आकार दितलो अशें म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां.
5: Hackathon is a beachside work from Goa experience that will bring together startup creators, founders, students, innovators and professionals from all across the country. Over these 2 days, participants will experience founder talk, creative sessions, AI workshops, networking, beachside co-working, live music, water sports and sunset collaborations, all designed around the future of work. For us, this is a part of a larger vision for Goa, not just as a destination people visit, but as a destination people choose to work, build and create from. The Goa Hackathon.
4: गोय पर्यटन खाते राज्यातल्या MIC पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर नोडल एजन्सी म्हणून MIC ब्युरो स्थापन करपाचे प्रक्रियेंत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. जागतिक अनिश्चताये खातीर फाटभुंयेर राज्याच्या पर्यटन उद्देगा खातीर फुडें वचपाची वाट सोदून काडपा खातीर भागदारांची बसकेचे उपरांत ते मिडिया व्यक्ती कडेन उलयताले. गोयची MIC गंतव्य म्हणून सुवात सुगम करपा खातीर आनी ताका चालना दिवपा खातीर प्रस्तावित ब्युरो सगळ्या भागधारकांचो विचार करतले

कान लागले, बाकीचे आवाज आयकुपाक घराचे कान बसले, घराचे कान बसले. खूप वर्सां घरान रंग पळोवंक नासलो, खूप वर्सां घरान रंग पळोवंक नासलो. तुवें वण्टीर भिरकटावत वण्टीक जीव हाडलो, वण्टीक जीव हाडलो. घर आतां भुल्लुसलां, घर आतां भुल्लुसलां, घर पळय धादोसलां. तुज्या रुपान घरान आपलें प्रतिबिंब पळयलां, प्रतिबिंब पळयलां. आनी ही कविता सुखी मनशाची. कवितेचें नांव सुखाचें झाड. संवसारांत वचत थंय दरेकलो सुखी समाधानी. कोण बंगलो बांदता, कोण गाडी घेता, तर कोण विमानान भोंवता. कोण बंगलो बांदता, कोण गाडी घेता, तर कोण विमानान भोंवता. कोण मॅनेजर, कोण दोतोर, कोण इंजिनियर, कोण कारखानदार, तर कोण भाटकार. कोण हॉटेलांतूच जेवता, कोण रिझॉर्टांत रावता, तर कोण कॅझिनोत खेळटा. कोण हॉटेलांतूच जेवता, कोण रिझॉर्टांत रावता, तर कोण कॅझिनोत खेळटा. म्हजे सारको मात बलकांवार बसून जळफळटा, फडफडटा, वितरागता. सुखी मनशाचो सदरो आंगाक घालूंक वथरेता. म्हजे सारको मात बलकांवार बसून जळफळटा, फडफडटा, वितरागता. सुखी मनशाचो सदरो आंगाक घालूंक वथरेता. एक दीस म्हाकाय कोणें सुखाचो रोपो दिलो. एक दीस म्हाकाय कोणें सुखाचो रोपो दिलो. रोपो दितना म्हणूंक लागलो, झाडाची बरी जतनाय घे. फळां लागतकीर जमनीर पडूंक दिवं नाका, जमनीर पडल्यार माती जातली. फळां लागतकीर जमनीर पडूंक दिवं नाका, जमनीर पडल्यार माती जातली. हांवें लक्तुबायेन तो पोरसांत रोयलो. उदक घालें, सारें घालें, मुळाक मातयेची भरूय घाली. रोपो बरो सरसरीत वयर सरलो, रोपो बरो सरसरीत वयर सरलो. वयर वयर वता वता केन्नाच तो मळबाक तेंकलो. चवरलो, फुल्लो, नाजूक बरी सुखाची झाडाक त्या फळांय आयली. नाजूक बरी सुखाची झाडाक त्या फळांय आयली, पण हाताक लागना, हाताक लागना, बडी पावना, झाडार चडूंक कळना. नाजूक बरी सुखाची झाडाक त्या फळां आयली, पण हाताक लागना, बडी पावना, झाडार चडूंक कळना. मार्गावयल्यान एक पादिशेर वतालो, मार्गावयल्यान एक पादिशेर वतालो. तो म्हज्या आदाराक आयलो. ताणें पळयलें, झाड इतलें ताड माड वयर चडल्यार झाडा वांगडा चडणारोय मातये भरवण जावपाचो. झाड इतलें ताड माड वयर चडल्यार झाडा वांगडा चडणारोय मातये भरवण जावपाचो. ताणें शेजारच्या लोकांक झाडां मुळांत आपयले. ताणें म्हळें, आपूण झाड हालयता, तुमी सूख जिखून धरात. ताणें म्हळें, आपूण झाड हालयता, तुमी सूख जिखून धरात. जाचो जितलो पोसो मोठो तितलेंच सूख मेळटलें. जाचो जितलो पोसो मोठो तितलेंच सूख मेळटलें. ताणें झाड हालयलें, ताणें झाड हालयलें, सूख सगळ्याक पातळ्ळें. ताणें झाड हालयलें, सूख सगळ्याक पातळ्ळें. सगळ्या वांगडा म्हज्याय पोशान पोसोभर सूख आयलें. सगळ्या वांगडा म्हज्याय पोशान पोसोभर सूख आयलें. झाड हालयणारो पादिशीर मात झाड हालयतूच उरलो, झाड हालयतूच उरलो. आनी ही म्हजीच न्ही, तर आयज काल सगळ्यांचीच जाल्या कथा. कवितेचें नांव म्हजी कथा, म्हजी व्यथा. चलत भोंवतालो तेन्ना पांय दुखता देखून सायकलीची सपनां पडटाली. चलत भोंवतालो तेन्ना पांय दुखता देखून सायकलीची सपनां पडटाली. सायकल घेतकीर पेदलां मारपाक तकालस जावंक लागली. स्कूटर सपनांत येवंक लागली. कांय वर्सां उमेदीन स्कूटरीन भोंवलो. पावसाचें जॅकेट वेगळें, थंडेचें जॅकेट कानटोपये सयत. हाताक मोजे, पांयांक बूट, दोळ्यांक गॉगल, फाटीक बॅग. एक दीस पावसान कापोत विसरलो घरा, एक दीस पावसान कापोत विसरलो घरा.

आडवराचा देता सक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान समाचार प्रभात आडवराजावन 15 मिनटांचेर इंग्लिशेतल्यान 8:30 वरांचेर मराठीतल्यान आनी 8:40 वरांचेर आयकात कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आडवराजा देता सक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान समाचार प्रभात आयकपाक रावात.

आशिला ब्रह्मास्त्र ह्या फिल्मान अरजीत सिंग हांचो आवाज, मुखावयले गीत एस पी बालसुब्रमण्यम आनी के एस चित्रा हांच्या आवाजांतल्यान.

नमस्कार, राजेश रिकामत हे आसात काय मुखेल खबरो. पाच राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेचो निमणो पांवडो इटलींतल्यान येशस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीक परतले. अस्तंत बंगालात आज दक्षिण 24 परगना जिल्ह्यातल्या फाल्डा विधानसभा मतदारसंघात फेरमतदान जाता. केंद्र रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या उंचेल्या पांवड्यावेल्या बसकेंत आसामातल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या दर्ज्याची आनी देखरेखीच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. गोंय पर्यटन खातें राज्यांतल्या एमआयसीई पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर नोडल एजन्सी म्हणून एकाच जनेलाचे एमआयसीई सभा प्रोत्साहन परिषद आनी प्रदर्शन ब्युरो स्थापन करपाच्या प्रक्रियेत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी अंकित यादव हांच्या हस्तुकीं गोवा अमृत कुंभ ह्या ब्रँडाचें अनावरण जालें. डिस्ट्रीक्ट मिनरल फंडा वरवीं बार्देश म्होवाचे मूस पोसपी सोसायटीन हे म्होव तयार केलां. म्होवाक वेवसायीक माची दिवपाचे हेतान हे उत्पादन तयार जालां. गोंय आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेच्या जोडपालवान 25 मेक प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळ्ळी जातली. अंदूचें हे प्रेरणा दिसाचे 15वें वर्स अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस गोवा शेकथॉन सर्त आयोजीत केल्या अशी म्हायती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. आयपीएल क्रिकेटांत गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स हांच्या मदीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर सांजवेळा 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. आकाशवाणी पणजी खबरावाचक आनी अणकारक ह्या पदा खातीर अर्ज मागयता. उमेदवार 21 ते 50 वर्सां मजगती पदवीधर आसपाक जाय. कोंकणी भाषेचें गिन्यान, अणकार करपाचें कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून पावती जोडून आकाशवाणी पणजी हेड आर्यनू आल्तीनो पणजी हांगा धाडचे. निमणी तारीख 1 जून. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

हे बेबी, ह्या फिल्मातले हे गीत सोनू निगम शान हांचो आवाज शंकर एसानलोय हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी ही रचना आशिल्ली समीर हांची. हे गीत चडशा तरुण पिढीक आवडटा आनी सगळ्यांकूच खूप लोकप्रिय अशे गीत असा हे बेबी ह्या फिल्मातले हे गीत सोनू निगम आनी शान हांचो आवाज तुम्ही आयकलो चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीन निमाणे कडेन वयतना ऐकुया शान उस्ताद सुलतान खान हांचो आवाज ह्या मुखावयल्या गीता खातीर.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्साचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. मोगळ्या केप्यानू 10 वर जावन 5 मिनटां आनी 25 सेकंड जातात. वेळ जाता कातारांच्या कार्यावळींचो. कातारांच्या कार्यावळीन पयल्या सुवातेर आयकुया फेल्सी हांच्या आवाजातले हे कातार.

फेल्सी हांचो आवाज मेगलो ह्या कातरा खातीर आनी मुखावयले कातार एम बॉयर आनी बेटी नाज हाच्या आवाजांतल्यान.

2330 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. 10:30 जातात आनी वेळ जाता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीचो. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात श्रीकृष्ण हळदणकर हांचे गायन राग भंकार आनी त्या उपरांत राग नर बिलावल ह्या रागांतल्यान.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे महादय चॅनल. आयकपानो 11:05 जाल्ली आसा. गाता रही मेरा दिल ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता उदित नारायण हांच्या आवाजांत आनी अलका याग्नीक हांच्या जोड स्वरांत चोरी चोरी चुपके चुपके ह्या फिल्मांतले सुंदरशे गीत. संगीत अनु मलीक हांचे आनी गीत रचना समीर हांची.

2331 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. 12:05 जाल्ली आसा. सादर करता कार्यावळ अस्तुरी.

आयकुप्यानो अस्तुरी ह्या कार्यावळींत तुमकां येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता समिक्षा भोबे हांच्या वजांत नारायण खोर्जुवेकर हांची गीत रचना, रॉक लाजरस हांचे संगीत.

0: कविता वाचन.
1: मुझे पहले कवितेचे नाव असा प्रार्थना. खूप देवा मजा आता सुसुंग जायना. काम कष्ट देवा तुका सांगू का कळना. देह वयान जालो जाणटो नेटान बागोंग जमना. सांगतले दुख कोणाक म्हजे कोणूच ते आयकना. मागलो म्हाका मोग दी म्हणले म्हूण कोण दिना. हांव तुका मोग दिता म्हणले म्हूण कोण घेना. लोकांनी समंजस जावचें दिसता समजिकायेचो गूण ना. म्हाका तरी घेवचें समजून पूण कोण समजना. कितें करचें खंय वच्चें हें म्हाका येवजना. सोडून घर वच्चें अशें तेंय म्हाका रुचना. घरांत बसून रावूं काय कांयच म्हाका सुचना. शिजयल्लो गोठो म्हज्याच हातान तोय म्हाका वचना. बरें जेवण केल्यार पासून ताळ्या सकयल देंवना. कसली जाल्यार जीण ही कोणाक सांगूंक शकना. सांगली जाल्यारय चिंतना म्हजी कोणाकूच ती पटची ना. देवा आतां म्हाका पाव शरण येता तुका हांव. तूंच भक्ता लागीं धांव म्हजें कितेंय चुकलां जावं. म्हजी दुसरी कविता आसा गोंयची अस्मिताय. भारताचे देगेक आसा एक सोबीत घटक राज्य. गोंय ताजें नांव सगळ्यांत ल्हान सुराज्य. पोर्तुगेज पडले मोगान ताच्या जाले गोंयचेच अधिकारी. गोंयचे सैम मन भुलवणे दोनूय दोळ्यांक लागता गोड. नुस्त्याचे जेवण दर्यावेळो पर्यटकांक लायता ओड. मौर्य चालुक्य राविल्ले गोंयान चांदरांतली राजधानी. हृदयनाथ लता आशा उशा हे हांगाचेच संगीताभिमानी. मंदिरां मस्जिदी इगर्जो आनी आसात गुरुद्वारां. गोंयकार रावपी एकजुटीन जावं गांव वा शारां. सण परबो वेगवेगळ्यो खोशयेक नासता शीम मेर. चवथ दिवाळी ईद क्रिसमस एकठांय येतात लोक हेर. रानावनांनी गोंयच्या जातात सोबीत साबार फुलां फळां. काण्णां चुन्नां चारां बोरां चवीन खातात भुरगीं बाळां. गोंय प्रसिद्ध कारण ताचें शांत सुरम्य वातावरण. गोंयचे लोक सुशिक्षीत जपतात ते पर्यावरण. गोंयचे लोक सादे बोळे पै पावणे तांकां जाय येतल्या वेतल्यांक मान दिवन दितले दुदावयली साय. आवय बापायक जाणट्यांक मान दिवपी गोंयची संस्कृताय. कोंकणी भास कोंकणी मन आसा गोंयची अस्मिताय. म्हजी तिसरी कवितेचें नांव आसा मनशां. चार बोटां आपले कडेन करून कितें तूं सादता. उलयता ताचे परस चार पटींनी चड रे तूं आसता. आज म्हाका फाल्यां तुका हें तूं कित्याक विसरता. दुसऱ्याच्या दुखांत हांसपाचो अधिकार तुका रे नासता. पोट तिडकीन वावुरपाक फाटीं कित्याक सरता. दुसरोय तुज्या सुखदुखांत सहभागी रे जाता. उंच उडल्यार कोणय एकलो पाकां कित्याक कापता. दुर्गुण हो सोड मनशा शेणांतलो किडो भायर सरता. गरजो तुज्यो भागल्यार पुरो आज केन्ना भागता. धावो वांटो मिळकतीचो गरिबांक गरज आसता. श्रीमंत धनया वतना वयर कितें भरूंक रे शकता. सगळें हांगाचे हांगाच मनशा सगळेंच तूं विसरता. आयला जन्माक घाल पोशांक वाट तांकां वाट दाखय. वयर तुका मेळना व्हरपाक करू नाका तूं दाखयली पय. म्हजे फुडले कवितेचें नांव आसा अमुल्येचें झाड. अमुल्येच्या झाडा म्हज्या चवर तुका फुटला. सरभोवतणी तुज्या परमळ मरे सुटला. म्हज्या हातान तुका काडले हांवें आळें. भोवतणी अपुर्बायेन घाले उसकेचे ताळे. हात सोडून घाले उदक बरी घाली माती. शेण सारें घाले ताका जपतात आमी नाती. नवो चवर आयलो तेन्ना पर्णो मरे झडलो. झडलेल्या चवरा पोना आमलेकण दिसलो. आमलेकणानो सांगता तुमकां नाका तुमी झडूंक. सगळेच रावात आवय खांद्यार जिते तुमी रावूंक. भुरग्यांक दिसूंक नाकात तुमी. दुख्ख तुमकां बांदूंक. वाऱ्याचे झळकेन झेलात तुमी व्हड व्हड जावूंक. इतली भुरगीं अमुल्ली म्हजी. रोकडीच आयली फळां. अपुर्बायेच्या वाडयल्या झाडां खातली भुरगीं बाळां. म्हजे फुडले कवितेचें नांव आसा माया म्हयन्यांक पत्र. माया म्हयन्यांक हांवें पत्र बरयलां जबर. पूण ताका मेळ्ळां तें काय ना हाची ना खबर. आरे माया म्हयन्या कितलें कडकडीत तुजें रूप. गोरी धवी भायर गेल्यार जातात काळी कुरूप. काम करिनासतनाच मनशाक येता घाम. काम केल्लो तर रोकडोच जाता जाम. वर्साचो पांचवो म्हयनो तूं नांवांकूच पांचवो. पांचवेसान खंय आसा कोणाक तरी तूं भावचो. खर तुजें रूप पळोवन दनपारचो भायर कोण सरना. गळाक सुंगट लावन न्हंयत कोण गरयनान. थंड जाग्यार मात वेतात. शितळ सावळेंत भोंवतात. थंड उदकां माटांतली ताळ्या सकयल देंवयतात. न्हंयचे देगेर दर्यावेळेर सांजवेळचे लोकांचे फुट्टा पेंव. भुरगीं तांची खेळटात थंय हातांत घेवन.

0: गुणेर हांव. घरा घरांनी पुरूं येताच्यो मिरसांगो आमटान आंगणान कुलर एसी घेवन चलता सगळ्यांच्या घरान. आंबे पणस काजू जांबळां माया म्हयन्यांक खावपाचे, जेवपाक चड नाका पूण थंड थंड पियोवपाचे. तर आयक माया म्हयन्या, तूंय मातसो थंड जा, थंडसाणेन केल्यार कामां, तूंच बारांतलो जातलो राजा. म्हज्या फुडले कवितेचें नांव आसा दिसता म्हाका. दिसता म्हाका पतंगा भशेन उडचें, घारी कडेन मळबांत सर्तीन भोंवचें. केन्नाय दिसता वारो जावन व्हांवचें, पोरसांतल्या झाडांचेर झोपळे मारून धांवचें. केन्नाय दिसता मूय जावची, ल्हान जावन साखर खावची. केन्नाय दिसता नुस्तें जावचें, न्हंयच्या उदकान सोबीत पेंवचें. केन्नाय दिसता अर्भक जावचें, तोंडार निर्व्याज हांसप आसचें. खिणांक घसघशांचो पावस जावचें, वयल्यान नाचत धर्तरेर झरचें. केन्नाय दिसता घोटेर जावचें, आपलें कितें तरी दुसऱ्याक दिवचें. केन्नाय दिसता न्हंय जावन व्हांवचें, वायट बरें बरोबर फुडें व्हरचें. केन्नाय दिसता धनवान जावचें, जाय नाका पळोवन बरें बरें खावचें. घडक्यांक दिसता गरीब जावचें, दुख्ख गरिबांचें लागींच्यान पळोवचें. केन्नाय दिसता गुप्त जावचें, लोकांचें कार्य पळयत रावचें. मनांत म्हज्या अशें बरेंच कितें येता, धापून घाल्यार पासून तें बरेंच येवचिता. जेवतना खातना भोंवतना घुंवतना मन म्हजें कशेंच ओगी रावना. म्हज्या फुडले कवितेचें नांव आसा म्हजी भुरगीं. भुरगीं म्हजी शाळेंतली, सांगता उतरां काळजांतली. तुमच्या सांगातान काडली वर्सां मायेन जिवितांतली. शिकयलें भुरग्यांक तळमळीन, ज्योतीन ज्योत पेटयली. सोडयले प्रस्न कळकळीन, मनांतली पाल पालयली. टिचर भुरग्यांचें नातें वाडयत, मनांतली किलमिशां झडयत, दोळ्यांतली दुकां गळयत. भुरग्यांनो आज हांव आसा, घरा तुमचीच वाट पळयत. भुरग्यांनो तुमचीच वाट पळयत. म्हजे फुडले कवितेचें नांव आसा वंवळांचो पोड. परमळान भरिल्लें फूल इल्लेशें वंवळ, हलके आनी बारीक मदीं पोकळ. केसराळें वाटांगुळें आनी धवेसार, मार्च एप्रील म्हयन्यांत येता ताका भार. एक एक गांतून तांचो जाता पोड, एकठांय नाका आसल्यार वेगळेंच करून सोड. वंवळी पोंदाक पडटा तांचो धवो सडो, सगळ्यांनी आमी घेवचो तांचो धडो. माळपाक बरी हलकी फुलकी, आबोल्या भशेनूच पूण आसतात बोलकी. आपल्या कडेन आशिल्लें करतात दान, शिकयतात आमकां हीं वंवळां सान. देवाच्या माथार घो बायलेच्या गळ्यान, खंयच्याय बायलेच्या भरतात ती दोळ्यान. देवाच्या माथ्यार घोवा बायलेच्या गळ्यान, खंयच्याय बायलेच्या भरतात ती दोळ्यान. परमळान आपल्या सुगंधीत करतात परिसर, तांचे रंग रूप सुंदरतायेंत अदिकच घालतात भर. एका पोडांत एकठांय रावन दितात ती संदेश, आमचो परमळ एक जरी वेगळे प्रदेश, आमचो परमळ एक जरी वेगळे प्रदेश. म्हजे फुडले कवितेचें नांव आसा रानांतलें रानफूल. रानांतल्या रानफुलां कितलें सोबीत दिसता गो, उदक नासता गिमभर कसलें तुजें गुपीत गो. एकाच पावसान टवटवी नवी आंकरी नवी कोमरी, मनांत तुज्या प्रसन्नताय नुरा तुजी हांसती काय. पावस पडटना मान सकयल येवकाराक जणू रावता उबें, कितल्याय पावसाक बागवल्यार परतून रावता आशिल्लें तशें. परमळ सुटला जळी मळी, सगळ्यांक तुवें लायलां पिशें. पाखरां पिसोळी भोंवतणी जेन्ना पुस्तां पावसालाशें. केन्नाय वाऱ्या बरोबर नाच तुजो, पळयतच गो उरता हांव. रानफूल केलें ना देवान म्हाका, ह्या घोर विचारान झुरता हांव. देख तुजी घेवची दुसऱ्यान कितली येवदी संकश्टां, तो वेळ वतकच हांसते मुखान कसली सोंसपाची अरिश्टां. जरी आसा तुजी मूर्त सान, विचार तुजे आसात मान. आपल्या कडचें दिवचें दान, दवरून रानांत आपली शान, दवरून रानांत आपली शान. म्हजे निमणे कवितेचें नांव आसा बायले कडच्यान अपेक्षा. म्हाका म्हजे बायलेन नववारी न्हेसूंक जाय. नाकान नथ कानान वेडी, कपलाक मोठो कुकूम जाय. म्हाका म्हजे बायलेन मांयक मांवांक मान दिवंक जाय. सुशेक दोगांयकूय दिवन तांच्या मनान रिगूंक जाय. म्हाका म्हजे बायलेन घर लक्ष्मी जाल्ली जाय. येतले वेतल्याचें स्वागत करून तांकां घरांत काडूंक जाय. म्हाका म्हजे बायलेन बरें बरें रांदूंक जाय. हातभर पांचवी कांकणां घालून रांदचे कुडीन बोवाळूंक जाय. म्हाका म्हजे बायलेन सोयऱ्या धायऱ्यांक आपोवंक जाय. एक दीस आपलें जेवण तांकां उमेदीन दिवंक जाय.
1: आयकप्यानो नितेश, तुमी आयकले अनघा कामत हांचे कविता वाचन. कार्यावळीन मुखावयल्या सुवातेर आयकूंक दिता आशा भोस.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंय पर्यटन राज्यांतल्या एमआयसी पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर नोडल एजन्सी म्हूण एकाच जनेलाचे एमआयसी ब्युरो स्थापन करपाचे तयारेंत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांचे हस्तुकीं गोवा अमृतकुंभ ह्या ब्रँडाच्या म्होवाचें अनावरण केलें. डिस्ट्रीक्ट मिनरल फंड वरवीं बार्देश म्होवाचे मुस्को पोसपी सोसायटीन हे म्होव तयार केलां. गोंय आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेच्या जोड पालवान 25 मे दिसा प्रेरणा दिसाची जोड कार्यावळ कुंकळे जातली. अंदूचे हे प्रेरणा दिसाचे 15वे वर्स आसा अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. माहिती आनी तंत्रगिन्यान खात्यान आयज आनी फाल्यां 2 दीस गोवा शॅकेथॉन सर्तीचें आयोजन केलां. 5 राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेच्या निमणे पांवड्यार प्रधानमंत्र्यांनी इटलीची भोंवडी यशस्वी रितीन करीत ते आयज नवी दिल्लीत पावल्या. भारत जरी आपल्या नो फर्स्ट यूज धोरणाकडेन बांदिलो असलो तरी खंयच्याच प्रकारची अण्वीक धमकी सोसून घेवचो ना अशें केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. 2 प्राचीन संस्कृतायेमदले देणेघेणे वाडोवपा खातीर तशेंच उलोवणी अदीक घटमूट करपा खातीर भारत आनी इटली 2027 वर्स संस्कृताय आनी पर्यटन वर्स म्हूण मनयतले. आयज पुराय देशभर दहशतवाद विरोधी दीस म्हूण पाळटात. सरसकट सामान्य लोकांचे हाल आनी हिंसाचार राष्ट्रीय हिता खातीर कशे घातक आसा हे दाखोवन तरणाट्यांक हिंसा आनी दहशतवादासावन पयस दवरप हो आयचो दीस मनोवपा फाटलो मुखेल हेत आसा. आनी खेळांत क्रिकेट. आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तींत आयज गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स पंगडा मदीं

लीग खेळ जातलो. हो खेळ अहमदाबादेतल्या नरेंद्र मोदी खेळा मैदानाचेर सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळयतले. आणि ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्राच्या खबरां विभागान वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर कराराचेर पात्र उमेदवाराकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां पिराये मजगतची आसची. तांकां कोंकणी भाषेचे तशेंच इंग्लिशीतल्यान कोंकणीत अणकार करपाची कुशळटाय आसची अशें धाळवणदारांनी कळीत केलां. उमेदवारी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

0: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर फकत 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबोचेर. हॅलो डॉक्टर.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
1: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
3: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक म्हायती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710.
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
2: RNUAIRPANAJI@gmail.com
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
4: 1 जून

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्याना वतीन घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शक्यतोन ह्या उपक्रमाचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी कळंगुटे बागा जाले. हे वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हाजीर आशिल्ले. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी मनोज परब हांणी सक्रीय राजकारण सोडपाचो निर्णय घोशीत केला. आयज सकाळी पणजेंत पत्रकार परिशदेंत तांणी ही घोशणा केल्या. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांची 35वी पुण्यतीत आयज पणजेच्या काँग्रेस हाऊसांत पाळ्ळी. जाल्यार बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालय वाठारांत आशिल्ल्या राजीव गांधी हांच्या पुतळ्याक फुलां ओपून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी हेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी तांकां आर्गां ओपलीं. सम्राट क्लब माशेल आनी गोंय राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या पुरी मेताचे फेस्त ह्या खाद्य संस्कृताय महोत्सवाक आयज सावन सुरवात जाल्या. हो महोत्सव नानूज विलेजांत भरला. हिंदू राष्ट्रांचो आवाज वाडोवपा खातीर हिंदू जनजागृती समितीन 24 मे 2026 दिसा सांजवेळा 6 वरांचेर फोंडेच्या पोरण्या बस स्थानकाचेर भव्य हिंदू राष्ट्र जागृती सभा आयोजीत केल्या. हैदराबादेच्या भाग्यनगरांतले आमदार तशेंच श्रीराम युवा सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष टी राजसिंग हे सभेंत मार्गदर्शन करतले. गोंय राज्य दर्या संवर्धन धोरण 2020 खाला राज्याच्या प्रादेशीक उदकांत उक्त्या दर्यांतल्या पिंजण्यांतल्या नुस्तें संवर्धन खातीर नुस्तेमारी खात्यान अर्ज मागयल्यात. जलसंवर्धनाक चालना दिवप आनी खास करून नुस्तेमारा खातीर नव्या उदरनिर्वाहा खातीर संद निर्माण करप हो हे कृतीचो हेत आसा. 5 राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेच्या निमणे पावण्यार प्रधानमंत्र्यांनी इटलीची भोंवडी यशस्वी रितीन करीत ते आयज नवी दिल्लींत पावल्यात. 2 प्राचीन संस्कृतायेमधले देणेघेणे वाडोवपा खातीर तशेंच उलोवणी अदीक घटमूट करपा खातीर भारत आनी इटली 2027 हे वर्स संस्कृताय आनी पर्यटन वर्स म्हणून मनयतले. खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तीत आज गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स पंगडामदीं खेळ जातलो. हो खेळ अहमदाबादेतल्या नरेंद्र मोदी खेळा मैदानाचेर सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळयतले. आनी ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्राच्या खबरां विभागान वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर करारचेर 4 उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां पिराये मजगतची आसची. तांकां कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लिशींतल्यान कोंकणीत अणकार करपाची कुशळटाय आसची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. उमेदवारी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

2333 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपानो 3:13 जाल्ली आसा आनी इतल्यान आमची दनपारची सभा सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात, तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्योय कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली सांजवेच्या सभेंत 5:30 तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार. 233° म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा आकाशवाणी पणजे. आयकवनू सांजवेची 5:30 आनी 25 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आमच्या ह्या सांजवेच्या सभेक आमी आतां आरंभ करता. सभेच्या आरंभाक आयकुया आमच्या सगळ्या तरणाट्यांच्या आवडीची कार्यावळ युववाणी.

इश्टानो, मनशाची आर्थीक स्थिती कितली बरी आसली तरी जिविताचो खरो आनंद घेवपाक ताची मनस्थिती बरी आसची पडटा. आनी ही मनस्थिती बरी उरपाक आमी सदांच आनंदी रावूंक जाय. ताका लागून सदांच एकमेकांक समजून घेवया, जीव लावया आनी जिवीत सुंदर करुया. युवाणी ह्या कार्यावळीन तुमच्या खातीर आयज आसा उलोवप आमचे मनीसपण सांबाळुया अमिता कोरगांवकर हांगेले आनी सांगाताक सुंदर अशें संगीत. तर कार्यावळीक सुरवात करतना आयकुया सुंदर अशें हें गीत. गायता रजनी ठाकूर.

0: रजनी ठाकूर यांच्या आवाजात गीत आणि संगीत पूर्णानुचारी यांचे तुम्ही ऐकले. आणि यवन ही कार्यावळ पुढे वर्तना आता ऐकूया उलॉप आमचे मनीसपण सांभाळूया अमिता कोरगावकर यांचे.
1: बदल ही मनशाची गरज, दर एकाच्या जिणेत वेळ आपले वांगडा बदल हो हाडटाच. आणि बदल नसत जाल्यार जीण कशी थिरावल्या सारखी दिसतली, तातून काय मजाच आसची ना. पूण बदल हो अर्थपूर्ण आणि उदरगतीक वाव दिवपी आसपाक जाय. आजकाल मनशाचे जिविताचे तशेच घडला, ताज्या आशा आकांक्षा गरजो बदलत आसा. एकूण मनशाच्या जिणेतले सगळेच बदलत आसा. प्रत्येकाच्या जगण्याक एक नवोच अर्थ मिळत आसा. मनीस वेळा काळा वांगडा बदलत आसा. बांदून दवरिल्ल्यो जुन्यो चाली रिती सुद्धा आजकाल नवे रूप घेवंक लागल्यात. केन्ना त्यो गरजेच्या नांवान बदलतात जाल्यार केन्ना त्यो उदरगतीच्या नांवान बदलतात. साधारणसो मनीसपणाचो अर्थ सुद्धा बदललाच, मानतात न्हय तुम्ही? हे मनीस बदलला न्ही? आमच्या गोंयचीच खबर घेयात. आमच्या गोंयच्या भुयेर जायत्यो घडणुक्यो घडल्यो आणि अजूनय घडत आसात. जाणकाराच्या मता प्रमाण आमच्या भुयेर चड प्रभाव पडलो तो पुर्तुगाली संस्कृतायेचो. अजूनय कांय जाणटी पुर्तुगाली भेस आणि भास वापरतना मेळटात, पूण आता आमच्या लोकांचेर प्रभाव पडटा तो पश्चिमी संस्कृतायेचो. हो बदल फक्त काळा वांगडाच आयला, पूण परकी संस्कृतायेच्या वापराचो ना वापराचो आमकां चड सुयेर सुतक लागना. पूण अशेंच कितें तरी आमच्या चाली रितींच्या बाबतीन घडत आसा. आमच्यो मुळाव्यो चाली रिती बदलत आसात. पोरण्यो चाली रिती आमकां खंय खंय गांवांनी दिश्टी पडटात, पूण शारांनी त्यो साप्प उण्यो जाल्यात. आदल्या चाली रितींची परंपरा भास भेस हाचो वापर तर उणो जालाच, जाल्यार कांय चाली रितींची नोंद फक्त पुस्तकांचेरूच उरल्या. अजाप न्हय? केन्ना केन्ना अशेंच घडटा की तरण्या पिळगेक ह्या कांय गांवगिऱ्या वाठारांत घडपी चाली रितींची थंयच्या मोडींची खबर देखून नासता. पूण जेन्ना ते तांकां तांच्या पालकां व जाणट्या कडसून कळटा तेन्ना तांकां ह्या सगळ्या गोश्टींचे नवलूच दिसता. खरें म्हटल्यार तांकां ते तशें दिसपाचेच, पूण हाचें कारण कितें सारखें खबर नासूं. पूण आमकां तुमकां ह्या सगळ्यांचो इल्लो तरी थाव आसाच न्हय? आजकाल शहरीकरण सुद्धा खूपच वाडला. जो तो वचून शारांनी नोकरी व शिक्षण घेवंक सोदता, एकदा कितें तो शारांत पावलो की तो थंयच रावंक सोदता, आनी अशें करपात ताका कांय वर्सां भितर यशूय मेळटा. मनशाच्यो गरजो बदल्ल्यो की हे सगळें आयलेच. तातूंत मनशाक वेळा प्रमाणे हे बदलचेच पडटा न्ही? आतां जायत्या गांवगिऱ्या वाठारांच्या स्वरुपात सहज बदल जातना दिश्टी पडटा. गांवची सोबीतकाय म्हळ्यार थंयची झाडां पेडां शेतां हे सगळें सोपोवन थंय वर्सां भितर इमारती उब्यो जातना आमकां दिश्टी पडटात. ह्यो तर वेव्हारीक गजाली, पूण तुमी एक पळयला, ह्या सगळ्यात मनशाचे मोलादीक मनीसपण खंय तरी खूप खूप बदलला. हांगा गांवचो शहराचो भेदभाव लागना. हांगा लागता तो भेदभाव मनशाच्या विचारधारेचो, मनशाचे वागणुकेचो, ताचो हेरांकडे पळोवपाच्या दृश्टीकोनाचो. मनशाच्या मनीसपणाक लागिल्ली वायटी पळयली काय बदलत्या चाली रितींचे अजाप उणेंच कशें दिसता. आयज मनशाचे मनीसपण खंय तरी साणिल्ले भशेन जाला. मनीस फक्त आपल्या पुरतोच चिंतपाक आनी वावरूंक लागला. एक मात आसा, ही गजाल सगळ्याल्या बाबतीन खरी आसूंक शकना, पूण दुबाव ना. मनीसपण सांभाळून वागप्यांची संख्या मात कशी तरीच उणावल्या. त्याच बरोबर आमकां अशें दिश्टी पडटा की आपली तत्वां सांभाळून वागपी मनीस अजूनय मनीसपण वाटोवंक खूप धडपडटा. पूण वायट इतल्याच गोष्टीचे दिसता की बरे करतल्या पेक्षा वायट करप्यांची संख्या चड आसा. महाभारतात कौरवांची पांडवा पेक्षा चड आशिल्ली तशी. पूण सगळ्यात चड चिंतेची गजाल म्हळ्यार हातूंत चड आसपाव आसा तो तरणाट्यांचो. आयच्या वाऱ्या वांगडा तरणाट्यांचे हावभावूय खूप बदलल्यात. तांच्या विचारांची वाट बदलल्या, देखूनच तांची विचारधारा आनी दृश्टीकोनूय बदलला. आयज पुस्तकापेक्षा पयसो हो तरणाट्याचे जिविताचे मुखेल आकर्षण ठरला. आनी कित्याक ठरचे न्हू? आयज उदरगतीच्या नांवान सगळे बदलत आसा आनी ह्या बदल्याच्या नाड्यार सगळेच म्हारग जायत आसा. इतलेच न्हय तर मनशाच्यो मुळाव्यो गरजो सुद्धा इतले सहजपणान पूर्ण जायनात. तातूंत शिक्षणूय खूपच म्हारग जाल्ल्या कारणान जायत्या भुरग्यांक स्वता काम करून स्वता शिक्षण घेवचें पडटा. अशात सरकारान दिल्ले आधारूय व्हडलीशी मदत करूंक पावना. जायते फावटी शिक्षण आनी घराब्याचे वजे भुरग्यांक आपल्या तरण्या खांद्यार तोलना आनी ताजे

इश्टनो, आयज 21 मे. आयचो दीस इंटरनॅशनल टी डे म्हळ्यार संवसारीक च्या दीस म्हणून मनयता. च्याच्या सांस्कृतीक आनी आर्थिक म्हत्वाविशी जागृताय वाडोवपाक तशेंच च्या उत्पादक देशांतल्या कामगारांच्या राबित्यान सुदारणा करपा खातीर ह्या दिसाचो दीस मनोवपाचो मुखेल उद्देश.

मिनटां आनीक 12 सेकंद जातात. अशी आसा रुपरेषा आमच्या आयज उरिल्ल्या कार्यावळींची, तशेंच फाल्यां वेतपाच्या कार्यावळींची. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्या कार्यावळींची.

नोवरा 15 मिनटाचेर स्पॉटलायट, नोवरा 45 मिनटाचेर इनसायट आनी नोवरा 30 मिनटाचेर मजगती कंट्री वायड ही कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली.

ಅದೊಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳ. तशेंच गांधी स्मृती आनी आयकपनो फाल्यां जैवविविधता दीस. ह्या दिसा निमतान आमची जैवविध विविधता आमचो सांबाळ ह्या विशीं मुलाखत आयकुया डॉ प्रदीप सरमोकदार हांची आनी ही मुलाखत घेतल्यो चारुशिला देसाई.

दनपरा बारावरांचेर कार्यावळींचेर उपरेशा बारावरा 5 मिनटांचेर असतुरी खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ हातून समाजाची छळणूक ह्या विशीं उलोवप आयकुया अलका सिनाय आसोळडेकर हांगेले आनी गीत गजलींची कार्यावळ आसतली खासा बायल कलाकारांनी घायिल्ली 1:05 कानावळां 41 सदाफुली आनी दनपरा 2:30 आयकुया हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ.

0: वर्क फ्रॉम होम संकल्पनेक उर्बा दिवपी तशेंच काम करतना आतां कामा वांगडाच लवचीकता सृजनशीलताय आनी उद्देश सोदपी तरणाट्या पिळगेच्या बदलत्या आकांक्षांक लागून गोंय भारताचे दर्यादेग वयल्यान काम करपाचे एक आवडीचे थळ जावपाक लागला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. कळंगूट बागा हांगा 2 दिसांचे शेकाथॉन ह्या उपक्रमाचे उक्तावणाच्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हण उलयताले.
1: गोवा शेकाथॉन 2026 हे म्हाका दिसता गोंयातल्या जेन झी खातीर आसा. खुबश्यो व्हडल्योश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आयज पर्यंत म्हटल्या की आमी समेस्त गोंयकारांनी बिचार बिझनेस कसो करचो हो आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा. नुस्तें काडी पासून ते नुस्तें विकी पर्यंत आमी जे म्हणटा आणि त्याच खातीर तो नव्या स्टायलीन कन्वर्ट करता आसतना झेन झी आमचे फक्त नुस्त्याचो बिझनेस न्ही तर आयटीचोय बिझनेस बिचा वयल्यान करू शकता हे दाखोवपा खातीर म्हाका दिसता झेन झी हे बिचार येवप गरजेचे आसा.
0: गोंयांत तंत्रगिन्यान आनी पर्यटन एकामेकांक पूरक अशी नवी वर्क फ्रॉम बीच संस्कृताय दाखयता जाका लागून स्टार्टअप नवनिर्माण करपी आनी संस्थापकांक गोंयचे दर्यादेग जेवण आनी कार्यावळींचो आस्वाद घेतना काम करपाक मेळटा अशें आयटी आनी पर्यटन मंत्री रोहन खवटे हांणी सांगले.
2: Goa Shekathon has been creating awareness. Today, as they sit on the beach, they do some problem solving, they create an ecosystem. I think this will be a very strong message to the whole country. We are different. We have absolutely everything that is there, but never been showcased. In the last 4 years, we have been trying to do it through tourism. Now, technology allows us to complement each other and take it one step ahead.
0: रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी मनोज परब हांणी सक्रीय राजकारण सोडपाचो निर्णय जाहीर केला आनी पक्षाचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी म्हणूनय पद सोडपाची इत्सा आसा अशें सांगला. आयज सकाळी पत्रकार परिषदेत केल्ल्या अनपेक्षीत घोषणाक लागून राजकीय अदमास सुरू जाल्यात. आरजेपीचे खजिनदार अजय खोलकार हांणी सांगले की पक्ष मुखेली मनोज परब हांणी दिल्ल्या राजिनाम्याविशीच्या निर्णयाचेर बसकेत चर्चा करतले आनी आयज सांजवेळा मेरेन आपलो अधिकृत निर्णय कळयतले. फाटल्या म्हयन्या सावन पक्षाचेर संकटाचे वादळ आयिल्ले ताका लागून पक्षाचे वांगडी हितचिंतक निर्शेल्यात. हे अशें कशें जाले असो प्रस्न तांकां पडला अशें मनोज परब हांणी म्हणला. आरजी हो गोंयांत क्रांती हाडपाक सुरू केल्लो पक्ष मात आतां ह्या पक्षांत राजकारण चड येवपाक लागलां अशें तांणी म्हळां. पक्षा भितर सत्ते खातीर हाव सुरू जाला असो हुस्को तांणी ह्या वेळार व्यक्त केला.
3: इतलेंच तुमकां सांगपाक की प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फावंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजे पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता.
0: सम्राट क्लब माशेल आनी गोवा राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान हांच्या फुडाकारान माशेल हांगा आयोजित केल्ल्या पुरुमेताचे फेस्त ह्या 2 दिसांच्या खाद्य संस्कृताय महोत्सवाक आयज सावन सुरवात जाता. हांगाच्या नानूज विलेजांत हो महोत्सव भरतलो. ह्या महोत्सवांत सकाळी 10 ते रातची 9 वरां मेरेन विंगड विंगड प्रकाराची घरगुती उत्पादनां, पारंपारीक फराळ, मसाले, लोणची, शेती उत्पादनां, सुकें नुस्तें आदी सामानाचे विकपाचे स्टॉल मांडटले. फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर बायलां आनी दादल्यां खातीर उक्त्या गटांत सुक्या नुस्त्याचें रुचीक जेवण ह्या विशयाचेर रांदपाची सर्त जातली. तशेंच सांजेच्या 4 वरांचेर 4 ते 12 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर गोंयांतले पारंपारीक वेवसाय ह्या विशयाचेर वेशभुशेची सर्त घेतले. महोत्सवाचे उक्तावण आमदार गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जातले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
4: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावल्यो खबरो. गोवा राज्य दर्या संवर्धन धोरण 2020 खाला राज्याच्या प्रादेशिक उदकांत उक्त्या दर्यातल्या पांद्र्यातल्या नुस्तें संवर्धन म्हळ्यार केज फार्मींग खातीर अर्ज मागयल्यात. जलसंवर्धनाक चालना दिवप आनी खास करून नुस्तेमाऱ्यां खातीर नव्या उदरनिर्वाहाची संद निर्माण करप हो हे कृतीचो हेत आसा. नुस्तेमारी संचालनालयान नियुक्त केल्ल्या दर्या वाठारांनी नुस्त्याचे पांद्रे स्थापन करपा खातीर एक विभागणी चौकट तयार केला.

0: ऐक मनो आज चावडेर ऐकूया कीटकनाशकाचो सुरक्षित वापर ह्याविषयी उलप गिरिजा नायक देसाय हांचे.
1: नमस्कार, हांव गिरिजा नायक देसाय, गोंय कृशी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आनी आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळीन म्हाजो तुमकां येवकार. एक बेपरवा फवारो आयुष्यभर फारीक करचो, सुरक्षीत काय निवडात पश्चाताप न्हय. आयज आमी शेतांत म्हत्वाची भुमिका करपी पूण व्हड जतनाय घेवपाची गरज आशिल्ल्या गजाली विशीं उलयतात. किटकनाशकांचो सुरक्षीत वापर. किटकनाशकां आमच्या पिकांक रोग, कीड आनी तणा पासून राखण दिवपाक मदत करतात. तांच्या बगैर शेतकऱ्यांक पिकाचें व्हड नुकसाण जातलें. पूण ते फायदेशीर आसले तरी किटकनाशकां सारकी हाताळ्ळीं ना जाल्यार धोक्याचीय आसूं येता. देखूनच दर एका वापरप्या खातीर, खास करून शेतकऱ्यांक, सुरक्षेची जतनाय घेवप आनी पाळप खूब म्हत्वाचें आसा. खंयचेय किटकनाशक वापरचे पयली सगळ्यांत म्हत्वाचें पावल म्हटल्यार किटकनाशकांच्या आयदनाचेर आशिल्ले लेबल, ते बारीकसाणीन वाचप. ह्या लेबलान म्हत्वाची म्हायती आसता. कितके वापरचे, कशें लावचे, कापणें करचे पयली कितके वेळ वाटपोवची आनी स्वताची काळजी कशी घेवची. हे एक ल्हान पावल दिसूं येता, पूण ताका लागून व्हड समस्या आडावपाक मेळटा. फुडें तुमी योग्य संरक्षणात्मक कपडे घालचे पडटात. हातान मोजा, लांबायेचे शर्ट, पुराय लांबेचे पॅन्ट, रबराचे बूट, नाक आनी तोंड धापून दवरपाक फेस मास्क वा कपडो, दोळ्यां खातीर संरक्षणात्मक चस्मो हाचो वापर करात. हो गियर तुमच्या आनी हानिकारक रसायनांच्या मदीं एक ढाल सारको काम करता. तशेंच फवारो मारचे पयली तुमच्या फवारो मारपी यंत्र बरो काम करता हाची खात्री करात. नोजल, टाकयो आनी नळयो लीक जावपाक फावना वा आडावपाक फावना. खंयचीय गलती जाल्यार रसायनाचो थेट संपर्क येवपाक शकता. किटकनाशक सदांच उदक्या आनी हवामानाची बरी सुवात आसल्या जाग्यार तयार करात. जेवण, भुरगीं, जनावरां आनी उदकाच्या स्त्रोत्रा पासून पयस दवरात. आतां प्रत्यक्ष फवाराच्या वेळेर कांय सादी आनी गंभीर गजाली लक्षांत दवरपाक जाय. सदांच वाऱ्याच्या दिशेन फवारो मारचो, त्याचे आड न्हय. हाका लागून किटकनाशकांचो फवारो परत तुमच्या आंकार येवचो ना. फवारो मारता तेन्ना कांय पिवचें न्हय, खावचें न्हय वा चावचें न्हय. तुमच्या हातांत रसायणीक अवशेश आसूं येता जे जेवणांतल्यान वा स्पर्शांतल्यान तुमच्या कुडीन भितर सरूं शकता. हेर लोकांक, खास करून भुरगीं आनी जनावरांक फवारो मारपाच्या वाठारा पासून पयस दवरपाची खात्री करात. फवारो मारता तेन्ना आनी रोखडेच कोणाक शेतांत भितर सरपाक दिवचें ना. आमी आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार फक्त शिफारीश केल्ल्या प्रमाणांत किटकनाशक वापरात. चड बरें न्हय, चड प्रमाण हानिकारक ठरूं येता. फवारो मारप पुराय जातना ताचो अर्थ असो न्हय की काम पुराय जालें. शाबू आनी निवळ उदकान हात, तोंड आनी आंग बरे तरेन धुवन घेवचे. निवळ कपडे घालचे आनी फवारलेले कपडे वेगळे धुवचे. तशेंच फवारो मारपाचो यंत्र निवळ करून सुरक्षीत दवरचो. किटकनाशकां सदांच तांच्या मूळ आयदनांत योग्य लेबल लावून दवरचीं. किटकनाशकां केन्नाच अन्न वा पेयच्या बोटलेन दवरपाची ना आनी रिकाम्या आयदनाचो परत वापर करपाचो ना. ते नष्ट करचे किंवा योग्य तरेन रिसायकल करचे, जाका लागून चुकून सुद्दां कोणाक तांचो त्रास जावचो ना. आतां अपघात जाल्यार कितें तेचेर उलोवया. किटकनाशकां कात वा दोळ्याच्या संपर्कान आयल्यार ते रोखडेच भरपूर उदकान धुवन काडचे. कोणेंय किटकनाशक उपसावान घेतले वा

चुकून गिळ्ळे जाल्यार ताका वेळेर हॉस्पिटलांत व्हरचे आनी किटकनाशकाची लेबल व आयदन आपल्या वांगडा व्हरचे. अशा परिस्थितीन वेळ म्हत्वाचो असता. तशेंच किटकनाशकाचो फवारो मारता तेन्ना आपत्कालीन संपर्क क्रमांक आनी मुळावी पयली मदत किट दवरप ही एक बरी पद्दत. आमी सुरक्षीत आनी टिकाऊ शेती कडेन वतना जायते शेतकार सैमीक किटक नियंत्रण पर्याय सोदून काडटात. तातूंत नीम ऑयल म्हणजे निमाचे तेल, गायच्या शेणाचेर आदारली स्लरी आनी हेर पर्यावरणीय पद्दतीचो उपयोग करप हेचो आस्पाव जाता. एकत्रीत किटक वेवस्थापन व आयपीएम म्हटल्यार इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट ही एक अशी पद्दत आसा तातूंत वेगवेगळे तंत्रांचो मेळ करून हानिकारक रसायनांचो वापर उणो करप जाता. किटकनाशक सुरक्षेचेर आमची चर्चा सुरू दवरून आतां कांय अशें अंग पळोवया जे चड करून लक्षांत येना पूण तितलेच म्हत्वाचे आसता. एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार किटकनाशक सदांच किटक समस्येचेर पयले उपाय न्हय. शेतकऱ्यांनी पयली तांच्या शेतांक बारीकसाणेन निरीक्षण करचे आनी खरेंच ही कीड हानिकारक पातळेचे पावला काय ना हे समजून घेवपाचे यत्न करचे. केन्ना केन्ना लेडी बर्ड बिटल, कोळी, सुकणी ह्या सारखे सैमीक शिकारी पयलीच किडींची संख्या नियंत्रित दवरतात. अशा वेळेर रसायनिक किटकनाशकांचो वापर करपाची गरज मात्शी सुद्दा पडना. हाका लागून पर्यावरणाची राखण जाता आनी शेतकऱ्यांचे पैशे सुद्दा वाचता. आनीकूय एक मुखेल मुद्दो म्हटल्यार किटकनाशकांचो वापर करपाचो वेळ. चुकीच्या वेळार फावरलेल्या रसायनाचो नाश जाताच पूण ताचो परिणाम उणी जाता. खूप उष्ण वेळार व वाऱ्याच्या हवामानात फावरल्यार ड्रिफ्ट जाता जंय रसायनां अनपेक्षीत सुवातेर पलटतात आनी लागसरच्या वनस्पती, जनावरां व उदकाच्या स्त्रोतांत लेगीत दुशीत करता. सकाळी पयलीच व सांजेच्या वेळार फवारो मारपाचो सगळ्यांत सुरक्षीत आनी प्रभावी वेळ आसता. कारण तापमान उणें आसता आनी मधमाशांसारखे फायदेशीर किडे उणें सक्रीय आसता. मधमाशांची राखण करप हे अत्यंत म्हत्वाचे आसता कारण त्यांचो परांगणांत मुखेल वांटो आसता ज्यांचो थेट परिणाम पिकांच्या उत्पन्नाचेर जाता. व्हडले चित्र पळयल्यार आधुनिक शेती सुरक्षीत आनी टिकाऊ पद्दती कडेन वता. एकत्रीत किटक वेवस्थापन व आयपीएम हो एक असोच पद्दत. फक्त रसायनाचेर आधारून रावचे परस आयपीएमान प्रतिरोधक पिकांचे जाती म्हटल्यार रेजिस्टंट वरायटी वापरप, शेतातील नितळसाण सांबाळप, जैवीक नियंत्रण पदार्थ सोडप, नीम व हेर वनस्पतीचे अर्क लावप हे अशे वेगवेगळे पद्दत एकठांय करतात. रसायनां फक्त गरजेच्या वेळार वापरतात आनी योग्य प्रमाणांत वापरतात. हाका लागून शेतकऱ्यांक खर्च उणो जाता, माती आनी उदकाची राखण जाता आनी गिरायका मेरेन पावपी अन्न हे सुरक्षीत आनी भलायकेक बरे आसता हाची खात्री जाता. भारतातल्या जायत्या शेतकऱ्यांनी पयलीच अशी पद्दत आपणायल्या आनी त्याचे बरे परिणाम सांगल्या. किटकनाशक सुरक्षेचेर आनी एक म्हत्वाचो अंग म्हटल्यार अन्नधान्याचो दर्जो. शेतकार जे भाजीपालो, फळां, कडधान्या पिकयतात ती निमाणे कुटुंब, शेजारी आनी गिरायकांकडेन बाजारात तर्फे पावतात. किटकनाशकांचो चड फवारो मारल्यार व कापणे पयली वाट पयली ना जाल्यार उत्पन्नाचेर अवशेष आसता तो तुमच्या कुणीन भितर सरता. हाचो परिणाम फक्त खावपी लोकांचेर न्हू तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचेर आशिल्लो विस्वास सुद्दा उणो जाता. दुसरे म्हटल्यार शेतकार जेन्ना किटकनाशकां काळजीपूर्वक आनी योग्य प्रमाणांत आनी योग्य वेळेर वापरतात तेन्ना त्याची पिकां निवळ, सुरक्षीत आसतात आनी बाजारांत तांकां बरो दर मेळटा. तिसरें म्हटल्यार प्रिमियम बाजारपेठ खातीर फक्त अवशेश मुक्त उत्पादन मान्य जाता. इश्टानो, आतां कांय अशे गजाली पळोवया ज्यो किटकनाशकांचेर एक मीच म्हणून उरतात. पयलें म्हटल्यार जायत्या शेतकऱ्यांक अशें दिसता की थोडे किटकनाशक जर काम करता जाल्यार चड किटकनाशक लायले जाल्यार चड बरें काम करतले, तर ते तशें ना. शिफारस केल्ल्या डोसा परस चड वापरल्यार फक्त पिकांक हानी जाता, जमीन विशारी जाता आनी आमच्या बागेचेर आनी कडधान्याचेर धोक्याचे अवशेष सोडटा. दुसरें म्हटल्यार एक किटकनाशक वेगवेगळ्या किटकांचेर नियंत्रण करता, तर तशेंय ना. एक किटकनाशक फक्त एक किटकांच्या नियंत्रणा खातीर तयार केल्ले आसता. आनी तिसरें म्हटल्यार 2 ते 3 किटकनाशक एकठांय केल्यार चड नियंत्रण जाता अशें दिसता, पूण ते तशेंय ना. त्यांचे मिश्रण हे विशारी जावपाक शकता आनी पिकांचेर तांचो वायट परिणाम येवपाक शकता. आयचे सत्र सोपोवचे पयली कांय अश्यो गोश्टी पळोवया ज्यो करपाक जाय आनी करपाक नाका. तर लेबल बारीकसाणेन वाचया, संरक्षणात्मक कपडे

नवरा 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, नवरा 30 मिनटांचेर कंट्री वायड आनी नवरा 45 मिनटांचेर इनसायट ह्यो कार्यावळी आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले.

पौष म्हयनो आयलो की शेतकामाचो वावर इल्लो कमी जाता आनी मागीर कश्टकरी समाजातले लोक तांकां इल्लो विसो मेळटा. अशा वेळार लोकानाच लोक गायन हांचे कडेन समाजाचे मन आपसूक वळटा आनी मागीर हो धाल्याचो मांड रंगता जितो जाता.

मांडार उबी रावून दोन फाती जातात आणि तातूंत सैमाक होरावपी देवतांक आंगवण दिवपी अशा गीतांचो आरंभ जाता. आणि उपरांत धालोत्सवांत जश्यो राती रंगतात तशे विंगड विंगड खेळ, नाट्यरूपी घटना, विधी हांचो आस्पाव सादर जाता, प्रस्तुत जाता. हातूंत निमणे रात्री सादर जावपी पिंगळी ही खास. सारयल्लो मांड, तुळशी वृंदावन आणि मांडाचे सरभोवतणी रांगोळी. आणि रांगोळी लेगीत कशी तर सैमीक शक्तींचे तातूंत प्रकटीकरण जाता. देखीक चंद्र, सूर्य, नक्षत्रां, पक्षी, प्राणी, न्हंय, दोंगोर, जंगल, झाडां, पेडां हांका ओपिल्ली गीतां लेगीत हाचे वरवीं ह्या पुराय उत्सवाक सोबीत अशें कलात्मक रूप मेळटा. हातूंतल्यो नाट्यात्म प्रस्तुती लेगीत रंजक आनी वेधक अश्यो. देखीक मोर, धुणचें पील, मटक्या खेळ, केळमो, कुवाळो, सोंगां, नंदीबैल अशें जायते. ह्या दर एका खेळा वांगडा खाशेलें गीतूय आसाच. सगळीं धोंगां बायलांच घेतात. कांय गितांनी रामायण आनी महाभारतांतले संदर्भ लेगीत येतात. हे सगळे नाट्यात्म पद्धतीन नाचा वरवीं आनी मांडार सजयल्ल्या फुलांतल्यान, रांगोळीतल्यान, रंगातल्यान समूर्त जातात.

0: आयकुपेनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो.
1: धालोत्सव
0: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोग जिवी कलांविशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक एन्ड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अधिक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार.
1: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.
2: आनी आता आयकुया धालो.

0: seriously, and the Railway Protection Force is actively probing them. The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that refineries are operating at optimum capacity to meet the demand. Ms. Sharma said steps are being taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable, and in the last 3 days, delivery of 1 crore 34 lakh domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1 lakh 32,000 tons since 1st of this month. India Meteorological Department IMD has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow, and it will continue this week. Similar conditions are likely to prevail over Delhi, Haryana, Chhattisgarh and coastal Andhra Pradesh. In the Malaysia Masters Super Badminton, India's Ashmita Chaliha advanced to the women's singles quarterfinals in Kuala Lumpur today. She will next face 8th seed line Hoymar Kidspark of Denmark. And that is the end of this news bulletin.
1: आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलवाल्या उलिता ऐकपनो सभा सोपो निरोप घेऊच्या पहिली फाल्या वित्तपाच्या काय मुखेल कार्यावळींची माहिती तुमका दिता. फाल्या सकाळच्या सभेन 11:45 शेतकामत्या खातीर माहिती, हातून कोयरा कचऱ्याचे सारे ह्या विशीं माहिती दितले गोविंद पारसेकर. नॅपकिन रॅश ह्या विशीं संजीवनी ह्या कार्यावळीन आयकुया माहिती, आनी माहिती दितले दोतोर रोहित हेदे. शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष 7:05 तशेंच फाल्यां संवसारीक जैवविविधता दिवस दीस ह्या निमतान आमचो जैवविविधता आमचो सांबाळ मुलाखत ऐकूया दोतोर प्रदीप सर मुक्ता मोकदम हांची, आनी मुलाखत घेतले चारुशिला कामत. तशेंच गांधी स्मृती आसतले. दनपारा 12:05 अस्तुरी, हातून समाजाची छळणूक ह्या विशीं उलोवप ऐकूया अलका सिनाय आसोळडेकर हांगेले. तशेंच गीत गजलींची कार्यावळ खासा बायल कलाकारांनी गायल्ली. सानवेळा 5:30 इंग्लिशीतल्या युवाणीन स्पोर्ट्स राऊंड ही कार्यावळ आसतली. 7:30 हातून गजल वाचन ऐकूया अवधूत कामत हांचे. आनी रातच्या 10:00 तुमच्या पसंतीच्या मराठी गीतांची कार्यावळ मनपसंत गीते. तर या आशिल्ल्यो फाल्यां वित्रपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आता रातची 11:11 आनी 28 सेकंद जातात. ह्या संगताक आमची ही आयची निमणी सभा हांगा सोंपता. परत मेळचे फाल्यां सकाळी 5:50 आमच्या पहिल्या सभेन. तो मेरेन निरोप आसो. शुभरात्री. जय हिंद.